Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi ja'ala yawmal jum'at min afdhalil ayyamil ayat khassahu bis'adi du'a fiya mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ya ibadallahu usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi fattaquhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayai minhum wal ambat innaka sami'un qoribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasaradin wa dammir ata'aka ata'adin wa ali kalimatika ilai yaumidin. Allahumma ja'al hadhil baldah Indonesia baldatan aminatan baldatan sahihatan baldatan barakatan tajri fi ahkamuka wa sunnatu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur warham ummata Muhammad fi kulli makan. Allahumma ansur ummata Muhammad fi biladina Indonesia. Allahumma warham ansur ummata Muhammad fi Lubnan. Allahumma warham ansur ummata Muhammad fi Palestine, fi Iraq, wa fi Iran, wa fi Sudan, wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.